öppna det hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna, det är sant, det är sant. Öppna, öppna, öppna, det är sant, det är sant.